modla wa mengutato. Tapa lalu lo duhu toko talo hulon dalo he odu henga tapa lalu. Tabo tahi po donor ya boleh dia mau donor sukarela bo iilangi. Wakili lo kapala unit transfusi darah mialo UTD toko talo hulon dalo Dr. Sapriani Ibrahim lo otangnai. Owodolo duhu utang gula lio donor pengganti umahe usaha mai lo ungalaan nyalo sahabati lo pasien. Owodolo donor sukarela buti palalu da ato umai mo powodolo duhu. Nabo mo danta tak dilamu huto mo donor woluo tamohe tak khawatiri boni mo lilin buto. Wow, habari de umo donor buti mai mo otopotala. Padahal mo donor buti mai mo osehati. Palalu odela iati wahyala pahamu umo donor buti mai mo osehati wow mai mo osalamati ilanggang oto penyaki. UTD mamo kalajahelumo wolota okalaba. Alihu pasieni palalu mailo duhu matia ma watu-watu. Mengulama ngutato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.